Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Karl Ivar har sendt en melding hvor beskjeden er frokost for et par kopper kaffe må til på morgenen. Da vi I gang. Jeg spør altså denne morgenen hva som må til for at du skal starte dagen på ordentlig vis. Og frokost og en kopp kaffe de to alternativer som ligger og skiva I ledelsen. Gå inn og gi din stemme du også I appen NRK Radio og morgensendingen til NRK Møre og Romsdal.

0: Vi har jo hørt at det blir veldig varmt her sørpå. Meg og deg, Ragnhild, vi håndterer den varmen litt forskjellig, så vidt jeg har forstått.
1: Absolutt. I vårt første møte, da kom du.
0: Jeg er sur. Du var kjempehyggelig, du. Hvordan går det med det? Jeg fikk klem. Nei, du fikk ikke klem, for jeg var så svett.
1: Det sant.
0: Sånn, Ragnhild, ikke klem meg. Jeg overlever ikke. Når jeg blir over 25 grader, så blir jeg altså veldig, veldig sint.
1: Jeg synes det er så morsomt at du blir sur. Altså, hvem er det du blir sur på?
0: Ja, for det er det, sant? At jeg er en voksen mann, nesten 40, jeg er nesten 2 meter høy. Det er jo litt barnslig meg å bli en rasende sinnetag, fordi at det er for varmt. Og da blir jeg også sur av at jeg blir sur.
1: Ja, ikke sant? Så det er en ond spiral, på en måte?
0: Det er raseriets spiral, dette her. Det blir bare verre og verre og verre. Og jeg vet jo også at det er veldig unorsk av meg, sant? De aller fleste i Norge synes det er veldig flott når det er varmt.
1: Absolutt går inn i veldig godt humørmodus når det blir bikker over 25. Absolutt.
0: Ikke jeg.
1: Nei, du blir ikke noe solstråle.

Ja, det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.

få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller poprockballader om du vil. Vi hørte hans 80-talls klassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

0: Jeg er så god på luftgitar. Jeg må bare si det. Nå kan jeg si akkurat det jeg vil. Det jo radio, så dere, kan jo ikke, dere ser jo ikke. Men jeg synes selv at jeg veldig god på luftgitar, og spesielt til Toto-låta Rosanna, for da tar jeg den helt ut, liksom. Det, da, på en måte det, da er det gitar, tryne og alt. Velkommen innom i radioen. Jeg vet ikke om dere hører det, men jeg helt alene her. For min god kollega Synve har forlatt meg. Det vil si, hun bare en knapp unna, for hvis jeg trar opp en knapp her, så du der, Synneve. Hei.
1: Hei, joho. Jeg har ikke forlatt det, nei, selvfølgelig. Det vil jeg jo ikke.
0: Nei.
1: Det jo en kjempe uke å få lov å være med det i radioen. Så det vil jeg ikke gå glipp av, nei.
0: Nei, men hvor du blitt av da?
1: Du, skulle så gjerne ha hatt litt jazzmusikk i bakgrunnen. Det slutter akkurat. Jeg står nemlig i midt i Molde sentrumet, har på meg solbrille fordi det sol her, det t-skjorte vær, noen har på seg shorts, det rosenes by, her så vakkert og fint, og det akkurat der jeg hadde bestilt, så kom det litt jazzmusikk i bakgrunnen. For det sånn det når du i Molde denne uka, da bare fra alle kriker og kroker så kommer det noe musikk ut. Jeg står ikke sånn kjempelangt fra Alexandra-parken, og det vil si i Storgata, her masse folk, masse bode, det pyntet så fint med både rose og andre typer blomster. Her folk som går litt i rolig tempo gjennom gata, noen som har seg en sen lunsj, har på seg solbrille, de også ser det. Uteservering burde gå ganske bra i dag. Så ja, jeg har tatt med turen til Molde, fordi det jo Molde jazz, og her har jeg tenkt å være.
0: Ja, men det fint. Ja, men det fint. Ja, men du, bare ikke glemme av at du skal være med i radioen. Men du kan gjerne gå rundt og nyte og kose deg og kike og ha mørke solbriller og alt dette. Men jeg tar kontakt med deg igjen, og hører hvem du treffer på.
1: Supert, jeg skal være klar.
0: Ja, det bra. Veldig bra.

0: Lenny Kravitz.
1: Du er på god ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi skal, om ikke lenge, skal vi tilbake til Molde og til min kollega Sunneve, som har rømt huset i Finneværet og dratt til Molde. Jeg kan jo ikke si annet enn at det må hun få lov til. For det er jo i Molde det skjer, tydeligvis, denne uka her. Men det skjer ting i radioappen også, jeg vil bare minne om det. Gå inn og se, nå var jeg inne selv for å se om dette var mulig. Men hvis du går inn i radioappen, finner programmet, trykker på distriktsprogram Møre og Romsdal, så vil du se et bilde der. Du vil for så vidt også se tekst lenger nede, der kan det stå litt grann mer info. Men det er et bilde jeg lurer på. Det er fra en konsert, men jeg vet ikke hvem som er. Hvem er bandene som er spillet på scenen? Det er det som er konkurransen i dag. Så hvis du greier å finne ut hva slags band det er som står på scenen, du ser den bakfra på en måte, men det er veldig rart innzoomet dette bildet, så du må gå inn og se, og det er litt lite, så kanskje du må finne brille eller et eller annet. Jeg vet ikke. Jeg måtte i hvert fall bruke brille for å se. Men det er altså et band på scenen, og det er navnet på det bandet som er konkurransen i dag. Du skal si masse mer om det. Vi finner radioappen.

Wonderfuller var det med True Love Will Never Fade. Jeg trodde jeg var kjempesmart når jeg lagde konkurransen I dag. Jeg jo, som du hører, helt alene her. Kollega Sunniva har dratt til Molde for å kose seg på jazzfestival. Vi skal høre mer fra henne der, altså. Men jeg tenkte, ja, kanskje, der jo et lite bilde inn I denne radioappen. Det kan jeg bytte ut. Jeg kan bytte ut og legge inn et bilde der. Og kanskje hvis det gjør det litt grann mystisk, så kanskje det går an å være konkurransen. Og det gjorde jeg. Jeg har lagt et bilde der, og det litt grann mystisk. Og det altså bilde av et orkester, men du ser ikke orkesteret. Du ser pitte litt av orkesteret. Og så ser du publikum. Og da lurer jeg på hva band er det som står på scenen. Men så oppdager jeg nå at det jo så lite dette bildet blitt inne I denne radioappen. Det jo mindre enn et frimerke. Det jo nesten ikke råd å se. Så derfor, som en ekstra service, så skal du nå få høre dette bandet. Jeg har altså, det blir ikke mye du får høre, men du får høre bandet. Jeg hadde en gang en CD-spiller som hoppet veldig sånn imellom spora hit og dit og sånn. Og den hørtes likadan ut. Den hørtes sånn sett her ut. Hei! Det var umulig å høre en låt, så den vet ikke hvor ble jeg. Jeg tror jeg har kastet den bort. Men hva var slags CD? Hva det som var her? Hva slags band var det? Det akkurat samme bilde som på bildet på radioappen, så hvis du ikke har tilgang til det, eller har glemt brillene, så har du mulighet til å være med I konkurransen. Du sender svar på konkurransen i radioappen. Jeg vil ha et bandnavn, og her fire sekunder med hits. Hey. Ja, den som kommer nå heter Ingrid Vårvik, og låta heter Bare en mann.

0: Rain, jeg vet ikke hvordan du uttaler det. Rain Lene, kanskje? Lov meg I natt, det som tona ut av radioen her. Men hvem ditt det? Ja, for den trente øra vil jo da høre at dette her var et band, lokalt sådan. Jeg hadde litt lagt ut et bilde I radioappen, der vi ikke ser bandet, men vi ser bremmen på en hatt. Og Turi, du tok den med en gang, du.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, fordi at dette var...
1: Vossengutene.
0: Det et, en sommerfavoritt denne sommeren?
1: Ja, altså jeg hører på Vossengutene inn I Mølle, spesielt går det bra ved når jeg skal gjøre husarbeid.
0: Ja. Yes, det passer bra til husarbeid, ja. Sier du det gulvvask da, eller?
1: Ja, det går veldig fort under da.
0: Ja.
1: før jeg fikk robotklipper, så var den I sluklen.
0: Åja, sier du det, ja. Så da hadde du da med det ut I hagen også?
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men vassengutene kan brukes det så mangt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Du, Turi, hvor du her akkurat nå?
1: På vei hjemme til arbeid.
0: Ok, og det, da du hvor han I fylket?
1: Nå jeg I Kjørvåg, på vei mot Myrvåg.
0: Å ja, ok.
1: ja,
0: ja. ja, du har ikke ferie enda altså?
1: Jeg ferdig med den.
0: Nei.
1: Jeg akkurat glemt på
0: det. Og hvor det føles?
1: Jeg litt trist, for jeg tror det noe som har jeg virkelig gjør meg.
0: ja.
1: Men jeg en veldig kjekk jobb da.
0: Ok, hva har du jobbet med da?
1: Jeg jobber på Bostad for utviklingshemmet.
0: Ok, oh, ja, ok, og ja, da blir det litt sånn ekstra kos om sommeren, blir ikke det da?
1: Ja, så jeg kan være veldig mye ute med deg, og det veldig, vi styrer veldig hvor dagen skal bli for deg og skal bli best mulig.
0: Ja, sant, og hvor deilig.
1: Ja,
0: men hvor kjekt da. Ja, men da, det litt, da får du på en måte litt sånn små sånne gyllene øyeblikk da.
1: Ja da, vi kan ha utflykter med deg og sånn.
0: Ja, ok. Ja. Men var du langt av gården når du var på ferie da? Var det sånn at det du for...
1: Nei, jeg var ikke så langt under deg. Jeg var I Florø med systemet.
0: Å ja, så du har holdt det på Vestlandet liksom, og hatt 10-12 grader og koset deg?
1: Ja. Klarer å komme seg til likevel.
0: Ja, gjør det. Og så kan han jo alltid sette på litt musikk da, vet du. Når han trenger en liten sånn boost for humøret.
1: Ja.
0: Ja. Men du, hvis jeg ber deg ønske en låt med Vossengutene, det har jo fryktelig mange da, men det en som du på en måte tenker at den har lyst til å høre nå?
1: Jeg har jo alltid likt Granada da.
0: Oh, ja. Og da tenker ikke du på bilen, men med låten selvfølgelig.
1: Ja, ja da.
0: Ja, hvorfor det? Hva det med den låten da?
1: Nei, jeg synes den livlig og fin og du blir I godt humør.
0: Ja, nei, men så fint. Ja, men det veldig bra. Du, da skal vi altså spille den til det. Og så kan du skru opp radioen din igjen, og så hold fartsgrensa da. De har en låt som handler om det også, så du opps på det. Men akkurat...
1: Ja da.
0: Akkurat din...
1: Jeg flinker på sånn, hva det heter, krysskontroll.
0: Flinker på krysskontroll. Du, Turi, god tur hjem. Her kommer Granada. Hvis det

Fin, fin sommerpop fra Rebecca Bangfield. Du hørte Untangling. Ja, jeg spurte om badtemperaturer, og da får jeg selvfølgelig svar. Selveste Anonym har sendt meldingen. Dagens badetemperatur i Malmsjøen i vakre Skaun er 18 grader. Ja, det er forfriskende. Gunnar skriver, god og varm sommer ønskes alle våre venner. Vi ferierer i Menton i Frankrike. Takk for et fantastisk program. Hilsen fra Gunnar. Hyggelig at vi har lyttere i utlandet. Ha en god ferie, Gunnar. Og Monica, hun sendte melding i går også. Ja da! Knallvær i Trondheim i dag også. Tommel opp, smilefjes og 55 soler. Tusen hjertelig takk, Monica. Og så har vi kokken. Han bruker også å sende melding hver dag. Hei, Howard. Kjekt å høre på. Sitter på hytta i regn, regn, regn og regn. Driver og fisker litt. God helg fra kokken. Ja, han sier god helg da. Samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei, Howard har foreløpig utsatt tur til hytta i Notodden kommune. Det er på Yr meld 32 grader, og det er for varmt for en pensjonist. Det er Bjørn som har sendt denne meldingen. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen du også. Her er Hellbillies. Reise i lag med deg.

0: Alex Warren Gaws Ordinary her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og til vår sommergjest som akkurat har tuslet inn døren her med sandaler, eller flip-flops, akkurat som Ryerson når han møtte kongen i går kveld. Jonathan Huse, velkommen inn.
1: Tusen hjertelig takk, og god kveld.
0: Og god kveld. Du, Jonathan, du jo mange ting. Du jo først og fremst lege.
1: Ja, stemmer.
0: Og så du komiker, vil jeg også si du
1: ja.
0: Har turnert rundt med dragsug, som en forestilling og en gruppe. Og så du blitt influencer også.
1: Ja, det en variant av en slags artig kombinasjon. Ja. Med, og jeg håper jeg vanskelig å plassere.
0: Ja, ja da, du hørte jo introen min. Altså. Men det jo morsomt, for det jo ikke så lenge siden du begynte med det å legge ut videoer og... Men du har jo gjort det stort fort da. Hvordan kom denne her ideen til at du hadde lyst til å lage content?
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg drev en del med revy og sånn i Bergen. Jeg var med i medisinerevyen på medisinstudiet, og så var jeg også med på ukenrevyen, som på en måte NHH-basert aktiv, men for alle studentene i Bergen da. Ja. Så var jeg med der to ganger. Synes at det var veldig gøy. Synes det gøy å stå på en scene. Synes det gøy å lage sketsjer og skrive og liksom lage karakterer og sånn. Og så begynte jeg vel egentlig med sosiale medier, litt med den intensjonen at hvis jeg skal kunne drive med det på et eller annet vis, så jo sosiale medier en variant av det.
0: Absolutt.
1: Og interessen også for mote og sånn gjorde også at jeg synes at på en måte... Sosiale medier gøy, og på en måte, ja, leter meg lett inspirere der inne, og synes det gøy å se på hva folk har på seg, og så synes jeg det gøy å matche det over i en slags humorvariant.
0: Ja, for du lager jo noe sånn, blant annet da, motvideoer der du i forskjellige typer karakterer, og med forskjellige typer dialekter, presenterer litt antrekk og sånn, og der kombinerer du jo mot og humor.
1: Ja, og jeg tenkte faktisk over i dag at jeg føler at jeg må ha på meg et antrekk før jeg kan liksom begynne med karakteren. Ja. Ofte så må jeg finne ut hva jeg skal ha på meg i videoen før jeg klarer og liksom å skjønne hva karakteren skal gjøre. Men ja, så... ofte snakker jeg jo litt om hva jeg har på meg også, men for å liksom komme inn i den, uansett hvem det på en måte, så må jeg på en måte finne ut litt hva jeg skal ha på meg, og så da jeg, ok, da vi satt, da ble det dansk i dag på en måte.
0: Men er det sånn at det alltid kan bli en karakter uten at du mener det, bare for du tok på deg noe litt spesielt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det påvirker en viss retning.
0: Ja, så hvis du har på det, karakter av sånn glitterjakke,
1: Jeg føler at ofte da havner jeg litt sånn i Stavanger, altså jeg synes det gøy med en litt sånn frisk Stavanger-karakter, liksom.
0: Ja,
1: det synes jeg.
0: Men så du tillegg leger, da. Hvordan kombinerer du det med å på en måte være profesjonell tullebok og lege samtidig? For det jo et ganske litt seriøst yrke.
1: Ja, det et veldig seriøst yrke. Men jeg føler det plass til ganske mye humor der også. Det jo et veldig sånn menneskelig yrke. En skal møte mye folk, en har mange kollegaer, og det på en måte både sykepleiere, leger og pleiepersonell, og en skal liksom forholde seg til ganske mange folk, og da tenker jeg at humor en viktig del av den delen. Og så jeg ble jo ferdig på medisinstudiet for et år siden nå, sommeren i fjor. Nå har jeg jobbet litt sånn, deltid i et år på et helsehus, og synes det veldig stas, og litt sånn endelig få litt ekte erfaring innenfor det feltet.
0: Kult. Er det noe, kan du tenke, liksom, eller huske tilbake på en gang du har gjort en legevits, eller sånn, du har vært på jobb som lege, og gjort en vits som slo, eller ikke en vits da, men...
1: En vits som slo ekstra godt an. Som lege.
0: Oh, det er vanskelig spørsmål.
1: Ja, det er veldig vanskelig spørsmål å minnes mine gode vitser. Jeg føler jo det... Nei, det jo... Eller, jeg klarer ikke spesifikke vitser, men jeg føler jo ofte at en kan skjønne på en pasient om det er... mottagelig for en liten vits eller ikke.
0: Ja.
1: For det er jo, plutselig snakker han jo veldig alvorlige ting, da er det veldig, veldig ofte feil å dra en vits. Det, ja. Men samtidig kan det være sånn, hvis det er sånn halvalvorlige greier, og han er litt syk og pjusk, og det er på en måte, vi har liksom diskutert det meste, så er det ofte mulighet for en liten artig variant, altså.
0: Ja. Og folk er som regel mottakelige for det.
1: Ja. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er bra. Ja, jeg trenger det selv, når jeg går til lege og, sånn, og tannlege og yrke som kan si noe om helsa mi på et eller annet vis. Da trenger jeg litt humor. Da, jeg tenkte vi skulle teste det litt også, Jonathan, fordi du jo en mann som bruker mange dialekter i disse karakterene. Yes. Så vi la oss gå inn i litt dialektprat etter vi hørte neste stasjon.

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hofner Gausten her på NRK P1. Det kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det veldig deilig.
0: Ja, det godt.
1: Vi trives i godt lag
0: her, altså. Ja, det noe, det blir noe, det noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonene av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom, ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis, sånn, hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Som du bare feis en monitor mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: satt opp igjen. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert vis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille pratene her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Eller et eller annet, noe du ikke...
1: Fotball.
0: Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Ok.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal hete nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul. Det er riktig dåligt på den her dialekten, men mitt namn er Roger, og jeg kom från Göteborg, men talar lite stockholmska kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag följer ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag gör.
0: Ja, sant. Ja, det är en
1: lagfölelse. Ja, det är lagfölelse för mig.
0: Ja. Ja, hvis du ska träcka fram en spelare, kan du träcka fram Christian Sand?
1: Jeg er fra Sørlandet, og jeg Roger, og han elsker Sørlott.
0: Ja, du elsker Sørlott.
1: Han elsker Sørlott, han synes at det bare det er helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir, Roger glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha sånn startsetning. Jeg må ha sånn sånn, jeg kommer fra Kristiansand, jeg er nesten fra Mandal, kanskje.
0: Ja.
1: Og kanskje Sørlott, som er min favoritt.
0: Ja, hvorfor er han favoritten din da?
1: Trøndersk. Ja, takk. jeg synes jo at Sørlott er ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat i går.
0: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan er jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går i stokk og stein for meg.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.

0: til, elsker å være onkel.
1: Ja.
0: Så det blir altså meget stas. Skal du hjem til sommeren?
1: Jeg skal hjem til sommeren, ja. Det føler jeg også en viktig del for min del, å reise hjem til Sunnmøre. Mm. Så absolutt. Kanskje vi ser oss der også?
0: Ja, det godt mulig.
1: Man vet jo aldri.
0: Vi jo i nabokommune.
1: Ja, vi det.
0: Helt tett.
1: Helt tett. Ja. Men hva sånn, når du reiser hjem til Sunnmøre, hva en viktig ting for deg å gjøre når du hjemme på ferie?
0: Kanskje å spise sånn ting fra drivhuset til mamma. Det synes jeg
1: ordentlig stas.
0: Med tomat og basilikum og salat. Og plukke bær i hagen hjemme. Ripsbær, elsker ripsbær. Solbær og blande rips og solbær. Mm. Og så hvis det stikkelsbær. Haba, habas.
1: Ja. Du høres ut som du bor på tidens plass, da, med bare alt ut i hagen.
0: Det er bogna, det. Ja, men det synes jeg en fantastisk luksus når du begynner å... Og så synes jeg det alltid trist når sommeren over, for da reiser jeg til Oslo, og da ser jeg at epletreda har begynt å bli fine, men eplet er altså så hard og sure, og jeg får ikke... Nytt deg.
1: Nei, man må på en måte ete deg likevel.
0: Jeg spiser ett før jeg fær, og jeg sånn her, nei, det var ikke så godt, men føler meg bare.
1: Jeg kjenner meg veldig igjen i den delen. Spiser knallharde, halvgrønne epler der. Men så er jeg også utfordret deg på å ta med en låt til oss da. Kanskje klær det du som går ut og plukker bær og drivhusting i hagen din hjemme. Hva låt har du tatt med til oss?
0: Jeg har tatt med Another Day in Paradise med Phil Collins.
1: Hvorfor har du tatt den?
0: Jeg har hørt mye på den i sommer. Jeg synes det er sånn deilig låt. Den er jo litt melankolsk, egentlig. Men jeg forbinder den veldig med sånn her yes, jeg fikk en dag til dette paradiset på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt det virkelig fint til noe i sommer. Og kjent at livet er deilig å leve, altså. Og så gleder jeg meg til det å høre på Another Day in Paradise når jeg plukker rips hjemme i hagen her.
1: Perfekt.

0: musikk fra Phil Collins, Another Day in Paradise. Det var Jonathan Husseis i ønskelåte.
1: Mm,
0: den fin da.
1: Veldig nydelig.
0: Altså. Ja, den sitter den. Altså, Jonathan, du lege, komiker, influencer, og veldig god på dialekte. Og så du også sunnmøring.
1: Ja, viktigst av alt.
0: Viktigst av alt. Og basert på det så vil jeg avslutningsvis, før vi sender det ut I kvelden, utfordre deg litt.
1: Okay.
0: Teste deg litt. Fordi siden jeg også I sunnmøring og kommer fra nabokommunen din,
1: ja.
0: Så har jo vi noen uttrykk som vi av og til bruker. Jeg har lyst til å teste det på litt sunnmørske ord og uttrykk.
1: Oi, der håper jeg sitter.
0: Ja, vi får se det. Ja. Og her, det her jo veldig fint, for du som høyre på NRK P1 I kveld, kan jo også være med og gjette i hytta, hyttekroken eller I stovet, eller hvor du nå enn befinner deg. Så kan du bare snakke med deg rundt deg, eller snakke med deg selv og gjette hva disse ordene betyr.
1: Masse, altså.
0: Jeg har letet frem tre sunnmørske ord og uttrykk. Du klar?
1: Yes.
0: Ok. Hva betyr rekste bitche?
1: Rekste bitche? Kan du ta det I kontekst?
0: Du, kommer du her I rekste bitche?
1: Oi, det definitivt negativt lada. Det kommer litt for sent, kanskje? Eller du sånn litt lat ung? De rekste bitche, dra deg hjem at... En sånn type stemning.
0: ja, men det ikke så langt onda. Rekste bitche betyr jo... Altså, det en som driver å reke rundt.
1: Oh, ja, ja,
0: du, og,
1: ja, ja.
0: Så sånn sett så føler jeg det stemmer litt, og kommer litt for sent, og at det en som driver å tusle rundt. Og så skal vi også ta ohokle.
1: Ohokle?
0: Ohokle.
1: Du ikke ohokle? Nå du ohokle? Det samme
0: ja, eller kanskje du har noe som ohokle? Når okay. du som driver en del med mote og ja. Sånn...
1: Ohokle? Noe, noe så stygt?
0: Ja, klede for eksempel.
1: Ja.
0: Og hokle.
1: Ja, så det nesten som et våge, eller?
0: Ja, det...
1: Så nå tek jeg tak I ohokle, og så sveiva jeg over bordet.
0: sveiva over. Du var egentlig inne på det. Du sa, det egentlig stygt. Ja. Altså, så ohokle klede.
1: Ohokle, dette her.
0: Stygge klede, for eksempel. Mm. Eller ohokle... Vær? Nei, det vet jeg ikke om jeg kan si. Jeg er ikke språkekspert, selv om jeg leter frem disse tre ordene.
1: Du prøver, det viktig. Prøver.
0: Det siste, og kanskje mitt favorittord, da, som I hvert fall av de tre jeg tok med, ansimiljabyl.
1: Ansimiljabyl, det med L inne der, eller?
0: Ja, miljø.
1: Miljø.
0: Ansimiljabyl.
1: Så miljø må jo være litt sånn I midten der, I miljø. Ja. Nede I miljø. Anse miljø bil.
0: Ja. Det bil, sånn, bil med sånn strek, sånn apostrof over i-en.
1: Det
0: bil. Det nesten bil.
1: Anse miljø bil. Det høres nesten ut som noe som du ikke vil ha på kroppen I hvert fall. Det høres ut som en siste av et slag som du tenker sånn, nei, nå har jeg fått denne anse miljø bilen ned på knehasen her. Få den av bord.
0: Det pressekonferanse med Bent Høie, det kommet et nytt virus.
1: Ja, anse miljø bil som jeg har, rett og slett. Nei, usikker altså, jeg anser det som mellom bilen. Det kan jo nesten være.
0: Lukeparkering.
1: ja, lukeparkering.
0: ja, det jo noe som kanskje ikke så mange har på kvelden, for det jo en del koffein I kaffe.
1: Okay.
0: Ansimiljabil betyr rett og slett
1: liten,
0: kaffepause.
1: Åja, du med du.
0: Ja,
1: du
0: så det kan du si I morgen når du skal ha litt av kaffepause, så kan du si noe til med en ansimiljabil.
1: Hvor lenge var det denne?
0: Det velger når du selv.
1: Kan velge kaffe.
0: Når du sommer, så varer den kanskje litt lenger enn...
1: Jeg tenker en 2 vekers ansimiljabil.
0: Ferie, egentlig. Ok, du klarte jo... Du klarte 1,5 av 3, vil jeg si.
1: Wow!
0: Men jeg fornøyde. Ja, jeg synes det fint det. Og kanskje klarte du som hører på enda mer, mest sannsynlig, så...
1: Ja, mest sannsynlig.
0: Tipper jeg det. Jonathan, tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Tusen hjertelig
0: takk. Og være sommergjest her I kvelden på NRK1. Nyt sommeren.

Love, love. Det synger Nathaniel, og så var det Phil Collins før det da. Something happened on the way to heaven. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, hun skal få synge straks.

Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville, og den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.